Соңғы хәбәрләр. Төркия Илбашы аппаратының элемтә идарәсеннән алынган язмаша белдерүдә НАТО дәүләт һәм хөкүмәт башлыклары саммитының 7-8 июльдә Төркиянең Әнкара шәһәрендә узачагы искә төшерелде. Саммит алдыннан элемтә идарәсенең Европадагы төрле берлектәшләр белән чаралар оештыруы билгеләп үтелгән белдерүдә түбәндәге мәгълүмәт бар. Бу чаралар кысаларында Германиядә урнашкан Конрад Аденауэр вакфы белән берлектә 2026 елгы Әнкара саммитына юл Европа Атлантик куркынычсыз ның киләчәген формалаштыру дип аталган түгәрәк өстәл фикер алышуы оештырылды. Очрашуда Төркиянең НАТОга карашы һәм соңгы халыкара мәсьәләләр турында фикер алышулар булды. Очрашуны Конрад Аденауэр вакфының якын көнчыгыш мөдире Томас Фолк алып барды. Анда Төркия Германия хезмәттәшлеген төрле өлкәләрдә аеруча саклану сәнәгатендә үстерүнең мөһимлеге ассызыкланды. Русия-Украина сугышы һәм якын көнчыгыштагы кризисларның көчәй аркасында халыкара системада барлыкка килгән билгесезлек билгеләп үтелде. НАТОның әгъза дәүләтләр өчен куркынычсызлык калканы элеккегә караганда да мөһимрәк роль уйнавы ассызыкланды. Канада хөкүмәте рәисе Марк Карни Төркияне гаҗәеп мөһим НАТО берлектәше һәм төбәкнең иң әһәмиәткә ия дәүләте дип атады. Карни Торонтода журналистларга Төркия белән мөнәсәбәтләр турында сөйләде. Төркия НАТОның гаҗәеп мөһим берлектәше, диде Карни. Өстәп, төбәк күләмендә һәм бу төбәк Балканнардан якын көнчыгышка, Кавказга һәм аннан читкә сузыла. Төркия төбәктәге иң мөһим стратегик партнерларның һәм дәүләтләрнең берсе. Карни, безнең Төркия белән мөнәсәбәтләребез тирәнәя дип белдерде һәм 7-8 июльдә Әнкарада узачак НАТО лидерлары саммитында катнашачагын һәм ел ахырына таба Төркиягә тагын киләчәген әйтте. АКШ башы Дональд Трамп Иран җитәкчелегенең иң югары дәрәҗәсенә җиткән һәм төбәк партнерлары тарафыннан хупланган сөйләшүләрдән соң Иранга планлаштырылган һөҗүмнәрне туктатуын әйтте. Берничә сәгать элек Трамп төнне Иранга көчле һөҗүм оештырачагын һәм Харк утравын да кертеп, төп нефть инфраструктурасын кулга төшерәчәген әйткән иде. Трамп диңгез блокадасы соңгы килешүгә ирешелгәнче дәвам итәчәген әйтте. Ә Тахран җитәкчелеге АКШның киләчәктәге теләсә нинди һөҗүменә тагын да көчлерәк җавап бирәчәген кисәтте. Хәзер үк тынычлык оешмасы мәгълүматлары буенча Израиль яу астындагы Ярданның көнбатыш үзәнлегендә 69 канунсыз торак пункт һәм именлек бүлекчәсен төзү планнарын әзерләү өчен 152 миллион шекел бүлеп биргән. Канунсыз торак төзүгә каршы төркем шулай ук хөкүмәт

0: жаңа тұрақ проектлары үшін 1 миллиард шекелден артық бөліп берерге әзірленуін білдірді. Бұл ақшалар ел астындағы жерлерді планлаштыру һәм кеңейту ішләре үшін қолданылашақ. Халықара хукук бойынша қанунсыз деп саналған тұрақ пунктларда һәм иминлік бүлікшелерində якынша 750 мең израилле килеп урнашушы бар.
1: Түркия авазы толқынларында соңғы хабарлар тыңдайсыз.
0: Италия премьер-министрі Джорджа Мелони Израильді қонымсыз келіп орнашушыларға һәм милли қорқынышсызлық министр Итамар Бен-Гвирға қоршы санкцияларын хуплады. Шул вақытта Аурупа Бірлігінің Израиль білен мүнәсәбәтлерін кеңірек қорап шығарға шақырды. Парламентта шығыш ясаған Мелони Аурупа Шурасының Израиль білен мүнәсәбәтлерінің келешек юнәлішін бәйлерге тиешлігін әйтті. Нефрет һәм экстремизмны қытыртушы, күш қолданушы келіп орнашушыларға қоршы көрілген шараларын хуплады. Ул бу мәсьәләнең Италия һәм Аурупа өчен стратегик әһәмиятен таный торган дебат үткәрергә чакырды. Америка Кушма Штатлары НАТО-ның Аурупадагы операцияләрен кыскартуны планлаштыра. План нигезендә Америка Кушма Штатлары Аурупадагы F-16 һәм F-15E сугыш очкычлары санын якынча 150-дән 100-гә кадәр кыскартачак. Диңгез патруль очкычлары саны 26-дан 15-гә кадәр кыскартылачак һәм Аурупа куллануы өчен элек бирелгән 8 танкер очкычының барысы да алыначак. Шулай ук хәбәрдә ракета җибәрү мөмкинлегенә ия суасты көймәсенең ышқыш ташушы қырапның, шулай ук аның миссияләрінде қатнашушы көп санлы хәрби қыраплар һәм суғыш ышқышларының яңадан урнаштырылашағы әйтіле. Аурупаны яклау үшін белгіленген ике бомбардировщиклар түркімінің бірсі башқа түбәккә күшерілерге мөмкин деп әйтілді. НАТО һәм АКШ сақлану министрлығы әлеге бұл мәселе бойынша комментарий беру өтінішлеріне жауап бермеді. Мексикада дөнья чемпионатының ашылыш матчы алдынан Астека стадионы читендә көчле шуарлышлар булды. Билетсыз жанатарлар һәм протест төркемнәре стадионга керергә тырышты. Стадионның 8-нче капкасы алдында полицияга ташлар һәм шишеләр ыргытылган һәм җирле мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, вакыйгалар нәтиҗәсендә дистәләгән кеше тоткарланган. Мехико шәһәре полициясе атна дәвамында турнирга әзерлек барышында укытучылар лаеклы ялдагы мәхкәмә рәисе әйтүчеләре һәм илдә югалган 130 мең кешенең гаиләләренең протест чаралары белән очрашты. Ләкин стадион каршындагы бәрелешләрнең сәяси мотивациясы булмавы әйтелде. Капкадан бәреп керергә тырышкан битлек кигән кешеләр төркеме полициягә кирпичләр, молотов коктейлләре һәм төрле әйберләр ыргытты. Нәтиҗәдә берничә полиция хезмәткәренә медицина ярдәме кирәк булды. Вазгыят исә контроль астына алынды һәм матч вакытында башланды. Түрк Хава Юллары 5-нче тапкыр Апексның иң яхшы ризык һәм эчемлекләр хезмәте бүләген алды. Бу бүләк бөтен дөнья буенча 600-дән артык авиакомпанияда миллионнан артык очыштан килгән юлчыларның аноним фикерләренә нигезләнгән. Ширкәтнең гомум мөдире Ахмет Олмуштур бүләк авиакомпания төркемнәренең хәвәскәрлеген һәм осталыгын чагылдыра дип белдерде. Ә Апекс Түрк Хава Юлларын 130 илнә үз эченә алган шилтәрендә пассажирларга түрк мәдәниятен һәм қонақшылығын тәкъдим иткәне өчен мақтады. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Түркия Авазы радиосында соңғы хәбәрләр тыңладыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без сезгә теләсәгез иртәнге ашта, теләсәгез тыгыз эш арасында көннең теләсә кайсы вакытында бик тиз әзерләнә торган, ләкин бик тәмле ризык турында сөйләрбез. Бик туклыклы һәм төрле эшлекләр белән әзерләнгән бу камыр ризыгының иң яхшы якларыннан берсе аның арзан булуы. Түркияның урам ризыклары тапшыру тизмебезне сезне бу җирләрнең тиз әзерләнә торган, шуңа да карамастан бик тәмле ризыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүгенге менюда гөзләмә бар.

0: Türkiye турында азмы күпме белгән кеше әлбәттә гөзләмә хакында ишеткән һәм аны татып караган булырга тиеш. Ләкин бу урам ризыгы турында беренче тапкыр ишетүчеләр өчен аның белән таныштырып китәбез. Гөзләмә саш дип аталган яссы тимер табага охшаш пешерү җайланмасында әзерләнә. Эшенә кешенең теләгенә карап төрле эчтекләр куярга була. Эшлексез әзерләнгәне, шулай ук эшенә сыр, тарткан ит һәм бәрәңге куеп әзерләнгәннәре бик киң таралган. Камыр ризыгы булганга ул бик тәмле. Аны кайнар килеш ашарга кирәк. Гөзләмәнең тагын бер яхшы ягы, аны ашысы килгәндә идә дә әзер юфка белән ясап була. Юфка нәрсә дип сорасагыз, ул тоз, су һәм ак ыннан әзерләнгән һәм бик юкай итеп җәйелгән камыр. Гөзләмә көзләмә сүзеннән килеп чыккан дип әйтелә. Гөзләмә исә утлы күмер өстендә пешерү сүзеннән барлыкка килгән. Төрек телендә көз кор сүзенә, ягъни янып торган агач кисәгенә нигезләнгән. Вакыт узу белән ул үзгәргән һәм гөзләмә гөзләмә булып бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән. Гөзләмәнең тарихына тукталып китик. Ул камырдан ясалган ризык булганлыктан, аның тарихы шактый борынгыга барып тоташа дип уйларга була. Кайбер чыганаклар гөзләмә 15-нче гасырдан бирле Госманлы һәм Анадолуда популяр ризык булган дип язалар. Хәтта элекке аш-су рецептлары тикшерелгәндә гөзләмә тарихының Фатих Солтан Мәхмәткә кадәр барып җитүе күренә. Кайбер чыганаклар исә гөзләмә тарихы сәлҗуклар чырына карый дип әйтәләр. Сәлҗукларда утлы күмер өстендә пешерелгән икмәк күзмән дип аталган һәм гөзләмә мәгънәсендә кулланылган беренче сүз була. Кызганыч, без кайсы мәгълүматның ни кадәр дөрес булуын контроль итә алмыйбыз, ләкин шуны әйтә алабыз. Гөзләмәнең тарихы камырның Анадолудагы тарихы кебек бик борынгы булырга мөмкин. Менә гөзләмәҗегә бару вакыты да җитте. Гөзләмәҗе гөзләмә әзерләгән яки гөзләмә сатылган урынга бирелгән исем. Биредә гөзләмәгә заказ биргәнче бер нәрсәгә игътибар итәргә кирәк. Гөзләмәләр кибетләрдә сатылган әзер юфкаданмы, югыйсә камыр басып бик юкайтып җәйелгән камырдан әзерләнгәнме? Әлбәттә, камыр җәйеп әзерләнгәне иң тәмлесе. Гөзләмә пешерелгән урыннарда бирегә килүчеләр алдында урта яшьләрдәге тәҗрибәле хатын-кызларның гөзләмәләренә ничек әзерләвен күрә аласыз. Традицион урыннарда хатын-кызлар җиргә утыралар. Алларында түгәрәк кичкенә агач өстәл бар. Янында бүгенге көндә электр яки табигый газ белән эшләүче саҗ дип аталган яссы тимер таба охшаш пешерү җайланмасы тора. Бу җайланма да өстәл кебек түгәрәк һәм икесенең дә диаметры якынча 60 см. Камыр басып, уклау белән кагаз кебек бик юка итеп җәяләр. Эшлек куялар, конверт рәвешендә бекләп, гөзләмәләр әзерләнә. Аларны майлап, саҗ дип аталган тимер табага охшаш пешерү җайланмасында ике яклап пешерәләр. Аны пешергәндә кыздырылган камыр һәм гөзләмә эченә куелган әйберләрнең тәмле исе тарала башлый. Димәк, гөзләмәләрне әйләндерү вакыты җиткән. Аны пешерүче астын искә китереп гөзләмәне әйләндерә. Пешкән ягы алтын кыңгырт төстә, кетердәп тора. Икенче ягы да пешеп җиткәч ул тәлинкәгә куела, тигез кисәкләргә киселә. Кайбер гөзләмә пешерүчеләр аны ярым ай, кайберләре туры пешмак рәвешендә ясый. Формасы нинди генә булмасын, ул искиткеч тәмле. Гөзләмәләрнең иң киң таралган төрләре петрушка белән сырлы, бәрәңге белән суганлы һәм тарткан ит белән суганлы гөзләмәләр. Булардан кала ишенә шпинат, баклажан, суҗук дип аталучы традицион төрек казылыгы, пори суганы куеп әзерләнгәннәре дә бар. Иң авыр өлеше бу кадәр вариантлар арасыннан кайсын сайларга. Биредәге төрләрдән тыш эшлекне үзегез теләгәнчә дә әзерли аласыз. Кагаз кебек бик юкайтып җәйелгән камырдан әзерләнгән кайнар гөзләмә янына әйрән яисә чәй бирелә. Икесе белән дә ул бик тәмле була.
1: Төркиянең уран ризыклары.

Түркі дүнияның «Йылдызлары» тапшыру тізмәбізінің шираттағы шығарылышында түрік суфайшылығының әйдеп барушыларынан бірсі Пир Мәхмәт Хаяти турында сөз барашақ. Йозманы Холығыра мүнәсәбәтләр білгіші Жәмил Доғаш Ипек әзірләді. Пир Мәхмәт Хаяти хазрәтләре Румелидә рухи изләрен калдырган әһәмиятле суфый лидер. Ул Урта Азияның борынгы гыйлем үзәге Бухарада дөньяга килә. Белем алуын шунда башлый һәм Эдирнедә дәвам итә. Шундан соң ул чордагы мөһим төрки мәдәни үзәкләрнең берсе Серигә юл тота. Анда Хәлвәти шәйхе Пир Хөсәйен әфәнде кул астында рухи белем алуын төгәлли һәм дипломын ала. Шулай итеп Хәлвәти тарикатына караучы төрек дәрвише буларак юлга чыга. Пир Мәхмәт Хаятинең серидән соң беренче тукталышы Македониядагы Кырчово шәһәре була. Биредә узак тормый, ләкин халык күңелен яуларга өлгерә. Шуннан соң Охрига барып урнаша. Төньяк Македония шикләре ишендәге тарихи шәһәрдә бүген Тәккә мәчете дип тә искә алынучы Зәйнәл Абидин Паша мәчете янында үзенең дәргахын ачып җибәрә. Әлеге урын Хәлвәти Хаятия Тәккәсе дип атала. Ул Охрида ачылган тәүге Хәлвәти дәргахы һәм бүгенгә кадәр зур әһәмият кее. Түрек дәрвишләренең толерантлыгы белән кушылган ислам тәгълиматлары аркасында Балканнарда төрле диннәр бергә яшәй ала торган атмосфера барлыкка килә. Пир Хаяти хәзрәтләре дә бу мохиттә Урта Азиядән китергән белемнәрен Балкан җирләрендә җәелдерә, зикер, киңәш, хезмәт һәм аралашу аша Тәккә мәдәниятен киң халык массаларына җиткерә. Аның изе буенча җитешкән халифәләр бары Охрида гына түгел, Кырчова, Струга, Скопия, монастырда үз-үзәкләрен кора. Пир Мәхмәт Хаятинең бер вакыт тәүге тукталышы булган Кырчовода Исхак бәй мәчетендә халыктан читләшеп ялгыз яшәүе, анда Әхмәт әфәнде белән танышуы һәм аның хуплавы белән соңыннан мәчетнең Хәлвәти ысулы белән эшләүче Хаяти баба дәргахына әверлүе турында риваятьләр бар. Хаяти хәзрәтләре төрбәсенең янында урнашкан Тәккә нәселләр буе бик күп халифә җитештерә. Төрек империясыннан соңгы чорда да Балканнарда суфыйчылыкның сүнүенә юл куймаган бу үзәк бүген Төньяк Македония территориясендә төрки ислам мирасының җанлы шаһиты буларак яшәүен дәвам итә. Пир Мәхмәт Хаяти хәзрәтләре гади киенүе һәм тыйнак яшәү рәвеше белән Мәләми фәлсәфә мәктәбен хәтерләтә. Ул суфыйчылыкта сине халык түгел, хак ашатсын принцибын яклаучылар өчен үрнәк була. Икенче яктан, төрек суфыйчылык традицияләре буенча әхел әлбәйт мәхәббәтен һәм толерантлыкны үз девизы итеп кабул итә. Шулай итеп, Пир Мәхмәт Хаяти төрле төркемнәрнең хөрмәтенә лаек була. Аның дәрәхында яңгыраган фикерләр һәм зикерләр нигезендә Аллаһка мәхәббәт уята. Македониядагы бик күп төрбәләр белән бергә аныкы да бүген төрле дин төркемнәренең зиярат урыны. Ул күңелләргә бердәмлек һәм кардәшлек юлламасы җиткерә. Балканнарда гасырлар буе татулыкта яшәгән мөселман җәмгыятьләре нәкъ шундый кыйммәтләр тирәсендә берләшә. Пир Мәхмәт Хаяти хәзрәтләренең мирасы да милли хәтердә берләштерүче роль уйный. Ул калдырган толерантлык һәм зирәклек мирасы бүген Анадолуда да, Балканнарда да күңелләрне бер-берсенә бәйләүче яшерен җеп сыман. Аның төрбәсенең тынлыгында дога кылучы кешеләр чынлыкта 100 еллар элек килгән рухи сулыш белән очраша. Пир Мәхмәт Хаяти хәзрәтләре төрки ислам суфыйчылыгының Балканнардагы гөл бакчасында аткан сирәк чәчәк булып күңелләрдә яшәүен дәвам итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече Жәмил Доғаш Ипек әзерләгән язманы тәкъдим иттек. Бүгенге чыгарылышта төрек суфыйчылыгының әйдәп баручыларыннан берсе Пир Мәхмәт Хаяти турында сөйләдек.

топшуруулар баасына түгөлөр алдынан кой бир кабарлар кыскача. Түркия эл башы аппаратынын илимтей идаресинен алынган язмаша билдирүүдө НАТО дөөлөт һәм хөкмөт башлыклары саммитинин 7-8 июлда Түркия башкаласы Анкарада узашагы иске түшүрүлдү. Канада хөкмөт рейси Марк Карни Түркияны гажайып мөхим НАТО бирликтеши һәм түбөкнүн эң ахамиетке ээ дөөлөтү деп атады. АКШ эл башы Трамп Иран жетекчилигинин эң жогору дарежесине жеткен һәм түбөк партнерлары тарапынан хупланган сүйлөшүүлөрдөн соң Иранга пландаштырылган һөҗүмдөрүн токтотууну айтты. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Түркия Аваз радиосының татар тилиндәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.